Da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me

kakav ring, kakav ring. Pustite te džinđe. Znate šta, taj ring, taj prsten, kad stavite na prst, onda kroz koju godinu počne stezat oko vrata. Pa, nemojte reći da vas nisam upozorila. E, ovo je bolje, viš kako Ana Marija zna. Vi ostanite u šumici koja se trese. Ja se nadam da ste vi komotni, da vam je ugodno i udobno, da vas niš ne steže. Želimo vam dobro jutro u 6 sati i 8 minuta, jer ste ustali ili odustali? Odnosno, budite li se ili tek idete spavati? Jer neki su noćas radili i sada idu iz noćne smjene. Želimo vam lijep odmor. Posebno pozdravljamo sve zaštitare koji nas slušaju i zaštitarke, naravno. Sve one koji su radili na osiguranju nečega ili nekoga, pozdravljamo. Pa kako bi ja njega nazvala, svog partnera za čakulu ranom zorom četvrtkom, za onu uličnu čakulu u prolazu. Pozdravljam noćnog portira iz Bonavije s kojim pretresem u par minuta onako s nogu sve važnije političko, društveno, erotske teme. I onda imam puno inspiracije, pa moram pozdraviti naravno i policiju koja je ovdje na Korzu. Ko kaže da nema policije? Dođite sad u 6 sati ovdje na Korzu da vidite koliko ih ima. A šta da vam kažem, oni osiguravaju i čine sve kako bi mi iz vrućih plahti sretno i sigurno stigli na posao. Pa policija, policija, pozdrav! Evo, neki idu doma s posla, neki su lumpali noćas, ostatke smo isto vidjeli ovdje u centru grada na Korzu ovako rano ujutro. I sad tako veseli, možda u strahu od žene i njene reakcije, ono na nužnim prstima ulaze u kuću. Znate kad su pričala dva pijanca u jednom kafiću, u jednoj kafani i jedan počne plakat, a pita ga ovaj, dobro, pa šta ti je prijatelju, zašto plačeš? A kaže ovaj, ma znaš, kad dođem kući ono kasno u noći, skinem cipele, uđem tiho u stan, žena se probudi i viče na mene. A kaže ovaj drugi, poslušaj ti moj recept. Ja kad kasno dođem kući, otvorim vrata nogom i viknem, ženo, ajmo vodit ljubav. A ona se pravi da spava. Vidite kako stvari mogu biti jednostavne. Nema spavanja, što ste spavali, ste spavali. A vi koji se do ove ure niste još ni ustali, danas više ni ne morate, zakasnili ste. Ako niste pod vrućim plahtama, onda je dan pred vama izgubljen. Najljepše je u moru biti gol. Nije, nije, ništa nije izgubljeno dok smo tu, dok dišemo, dok trepćemo, dok razmišljamo. Još je važnije ako imamo čime razmišljati. Evo sad čitam da muškarci, da kad razmišljaju, da razmišljaju uglavnom samo o jednoj stvari. A imate jednu šansu da pogodite o čemu razmišljaju. Da, da, da, o tome kako moraju pijate oprat, 100%, moš misli. Samo o seksu, i to svakih 5 minuta jedna ideja ih asocira na erotiku. Što samo misle ili neši delaju? Ma mislim, baš treba neši dela. U kojem je ona najljepša. Ali ne samo to, nego evo, istraživanja stvarno pokazuju da muškarci koji često imaju seks, da imaju i duži životni vijek. U društvu je odmah nastao tajac. Osim ako njihova žena ne sazna. No bila je lijepa, pa prihvatih igru. Evo, kažu znanstvenici da muškarci svakih 5 minuta misle na seks. Mjeseci sjene, njena dežurstva. Kako je ono Fata govorila, da nisu svi muškarci isti, nekima je samo ona stvarna pametija, nekima je sva pamet ona stvarna.

Dobro jutro, nema predaje. Idemo hop van iz kreveta, ovaj dan čeka samo vas. I ko zna što vam je svega lijepog pripremio, pa nećete to valjda prespavati. Mi smo tu, čekamo vas pod vrućim plahtama ili ono, kako bi rekli to na talijanskom, lenzuola bollenti. Ili po bosanski vrući čašafi, mi smo vam internacionalna ekipa. Možemo na svim jezicima, na oružani jezicima ovog jutra dočekujemo vas Deni Gulija za tonskim pultom. Gulija, ništa još danas nije u Gulija, ali hoće do savršenstva ovaj zvuk koji dopire do vas ovako rano ujutro, a tom zvuku dodaje svu čaroliju melodije i ritma naša Ana Marija Ilić. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.

ovisti svet? Kamo gre ovisti svet? Mladi bi oteli bez dela lepo živet. Do polna spat, va kafiće sedet i tamo se škercat. Kiboj auto ima se štimat i na mobitele igrice igrat. Da je boje okolo kampanat, nego za miću plaću delat. A da se oldi njin ne fali, aš su njin stare ideali i da nisu oni krivi, jedan put da se živi. Kamo gre ovisti svet?

0: U programu Radio Rijeke ovih dana s velikim guštom pratimo što se događa na Liburnija Film Festivalu, festivalu hrvatskog dokumentarnog filma koji se održava u Opatiji. Danas je treći dan, sve počinje već u 17 sati u Vili Antonio, a onaj večernji program seli se onda na malu ljetnu pozornicu od 20 sati i 15 minuta. Tada ćemo moći prisustvovati i svjetskoj premijeri filma Ja, moćni velebit Nevena Hitreca, redatelja i scenarista ovog filma. Pozdravljamo ga evo i u programu Radio Rijeke u ovim trenucima. Nevene, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Putujete taman prema Kvarneru, jel tako?
1: Je. Evo ga, izgleda da ćemo imati ipak dobru sezonu, jer je gužva na putu, evo, iz Zagreba.
0: Da. Priča se da je tako, pogotovo sad evo u kolovozu.
1: Dobro.
0: Vrijeme je lijepo, tu vam ništa ne smeta. E sad, prvo pitanje, kako je vrijeme bilo na Velebitu dok ste evo snimali ovaj film? Zapravo ne znamo ništa o njemu. Prvi put ćemo ga moći vidjeti večeras. Ono nešto malo što sam pročitala, shvatila sam da ste evo Velebit stavili u poziciju glavnog protagonista filma. Uz vas, jeste li vi protagonist također?
1: Pa zapravo da, to nekako ajmo reći za ljubitelje možda malo eseističkim, transcendentnih filmova, duhovnih filmova, pa je nekakva ajmo reći refleksija vizualno dosta snažna, refleksija na nekakva neke emocije koje evo ga nekog malo senzibilnijeg promatrača na Velebitu obuzimaju, tako film je nastajao jako dugo, zapravo to je najviše što sam u životu radio, neki projekt to je 10 godina. Tako
0: 10 da, godina ste radili film.
1: Da, tako da evo ga, jako je puno bilo, naravno, i nadam se da će se to vidjeti u kvaliteti zapravo materijala koji je unutra, i neka kombinacija, ajmo reći, nekakvih emotivnih iskaza ljudi koji su na neki način formirani ili životom na Velebitu ili mi je Velebit na neki način odredio život.
0: Da. Puno ljudi koji evo vole planine i planinarenje, pa i oni koji to ne rade, zaljubi se u Velebit na prvi pogled. Pretpostavljam da je evo ta zaljubljenost i ljubav prema toj planini i vas nekako motivirala da o njemu napravite film.
1: Pa sigurno nisu novci, jer ovakvi projekt u Hrvatskoj ne rade radi novaca, ali da, jednostavno nije samo to moj osjećaj, ali evo ja sam nekako se uhvatio s tim u koštac. To je neka vrsta i psihoterapije, a i tematski mi je nekako bilo, ne znam, oko nas se događaju jako puno revolucija od tih kompjuterskih do mentalnih, tako da mi je nekako i taj jako odgovarao, taj neki, mogu reći,
0: bijeg
1: da, u nešto što je introspektivno i nešto što će ostati i kad nas ne bude.
0: Da.
1: nešto traje, evo, pa tako da je, on je sporijeg ritma, film, ali to on je za kino dvoranu, ja mislim, prvenstveno, ali je na tom velikom platnu ta planina će sigurno vibrirati.
0: Rekli ste, evo Nevene, 10 godina ste radili film o Velebitu. Koliko se sam Velebit promijenio u tih 10 godina, koliko ste ga posjećivali?
1: Pa to je zanimljivo, da, to je zanimljivo. Evo, ja isto, to je možda jedan segment svega toga, a to je da je nakon korone, recimo, nakon epidemije korone, su ljudi nekako shvatili da ta naša urbanost baš i nije samo ljekovita, tako da su dosta ljudi se odlučilo za odlazak u prirodu. Ja sam iz Zagreba, pa znam koliko sam na Sljemenu više ljudi doživljava. Ali jednostavno, evo ga, ja mislim da što se tiče Velebita, da je on ta, možda imamo i tu sreću i nesreću da zapravo nemamo taj nekakav planinarski turizam na nekakvom visokom nivou i da nemamo ni hotela gore ni ničega. Tako da ima još to i ostalo je nešto i divljine i arhaičnosti da se doživi nešto što se možda i ne može, ne znam, u talijanskim Alpama, francuskim ili negdje, i negdje dalje.
0: Zanimljivo.
1: Tako da Da, tako da imamo i sreću i nesreću u tome da ne vodimo baš previše brige o tim domovima, ali u svakom slučaju evo, gledatelje vojerski nastrojene, to je blagodat, jer onda može se zaroniti u neko drugo vrijeme, u neku drugu dimenziju.
0: Da. Ja ću se prikloniti, evo, tom vašem stavu, sviđa mi se. I ono što me posebno zanima, planine su predivne, pružaju, evo, rekli ste i sami, od nekakve psihoterapije pa do fizičkog umora kad se čovjek penje i pentra, ali one znaju biti i dosta nepredvidive. Jesu li vama pomrsile nekakve planove vezano, ne znam, uz vremenske uvjete, ljude koje ste tamo sretali i slično?
1: Pa je, ima unutra, u samom filmu ima i raznih priča koje su, naravno, i neke su i priče o preživljavanju, kako su neki ljudi u nekim mećavama ili u nekakvim ekstremnim uvjetima preživjeli, ali zapravo tijekom tih 10 godina, naravno, Velebit je dosta nepredvidiva planina i ako se čovjek može se u 6. mjesecu ući u neku mećavu na -25, tako da treba biti jako oprezan sa Velebitom i tu prirodu treba poštovati i zapravo i ne srljati ne srljati u nju, ali s druge strane, kažem, toliko ona pruža natrag da se osjeća nekako živim ili življim u svakom slučaju nego u svakodnevici.
0: Mora malo boliti, jel tako?
1: Da. Dobro, tako da evo, kažem, samo to sam htio reći, tako da je ovaj film zapravo, kažem, malo duhovni i malo introspektivni i trebam neka mala koncentracija da se uđe u taj svijet, ali u taj spori ritam ovog filma, ali kad se uđe, mislim da on vraća natrag.
0: Je, u to će se evo moći...
1: Uloženi trud.
0: Da, u to će se moći uvjeriti i gledatelji koji večeras dođu na malu ljetnu pozornicu u Opatiju, dakle od 20 sati i 15 minuta kreće ovaj blok u kojem i je film Ja moćni Velebit Nevena Hitreca. Tik do mora ste večeras, pa ćemo evo morati upotrijebiti, znate, ono, veću snagu da bismo se uživjeli u planinu.
1: Ja računam na to, računam na maštu i imaginaciju gledatelja.
0: Super, Nevene. Mi računamo da ćemo vas sresti evo večeras u Opatiji. Hvala vam na ovoj najavi, bilo je izuzetno zanimljivo i oni koji inače vole prirodu i planine naći će se, vjerujem, u ovom filmu, a nekog možda i navučete, znate, da mu ta bolest do kraja života nikad ne prođe.
1: Može. To je namjera.
0: E, baš mi je drago. S nama je bio Neven Hitrec, redatelj i jedan od scenarista filma Ja moćni Velebit. Ljudi, dođite na Liburnija Film Festival, traje još do subote, imate vremena uživati u hrvatskim dokumentarcima, između ostalih, evo, i u ovom Velebitu. Nevene, puno hvala, sretan put dalje prema Kvarneru i vidimo se večeras.
1: Biće, sve najbolje, hvala.
0: Pozdrav.

0: 8.15, pola sata do početka utakmice. Mi nastavljamo s našom tradicijom. Mogli bi reći da nam se pretvara već u hub, kako bi rekli Italijani, Scaramanzia. To ljepše zvuči nego praznovjerje, ali do sad je funkcioniralo. Uglavnom smo bili uspješni kad smo u emisiji imali Elvisa Brajkovića. Pa zašto bi propao običaj? Elvis, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Spremno sve za utakmicu, rekviziti?
1: Pa je, evo.
0: Da, navijački ekipa.
1: Navijački, da, ekipa je tu, rođendan je Konoba.
0: Tako, a, bravo, bravo.
1: Malo se slavi i nadamo se da ćemo nastaviti.
0: Da ćete imati duplo...
1: Duplo slavlje, da.
0: Duplog razloga za slavlje, da. Dobro, ja ne znam, meni se miješaju emocije od nekakvog realnog pesimizma do onog nekog nerealnog optimizma, nepopravljivog. Evo, danas sam sreo prijatelja i kaže, slušaj, šta ti kažem, zapamti ovo, dobit ćemo, prolazimo, sigurno. E sad, kakvi su vaši osjećaji?
1: Pa, složio bih se s tom nekom konstatacijom, ako ćemo gledati realno, čini mi se da je Mitra bolja ekipa od Rijeke, ali sam isto tako vidio da nisu baš toliko uvjerljivi, da ima tu sigurno prostora i da Rijeka može njima napraviti sigurno probleme danas. Tako da ono, 2-0 je velik rezultat, 2-0 je ono, rekao bih, ipak jedna značajna prednost, ali nije nedostižna.
0: Ko bi ono rekao, Čiro, da je 2-0 najgori rezultat?
1: 2-0 u jednoj utakmici.
0: Najgori, da.
1: Kad se igra, ne kad završi, ali, kad završi malo lakše.
0: Ali kad se lovi.
1: Da. Tako da jedan rani pogodak, brzi pogodak, možda i publika, atmosfera i ovo moglo bi to otići stvarno u tu sferu da na kraju ti optimisti koji su bili onako da budu u pravu. Tako da,
0: da.
1: Nisam baš vidio, kako bi rekao, jesu dobra momčad, jesu trkački, jesu fizički i ono, ali sam vidio i onako i Rijeka je onako uz jednu solidnu, čak možda i malo slabiju partiju nego kako smo očekivali od Rijeke, je napravila neke probleme.
0: Tako
1: je. Došla nekoliko puta, tako da ono, vjerujem da će i danas biti prigoda sigurno, samo to treba realizirati i biti.
0: To mi je baš drago čuti, jer ja sam mislio sam valjda jedini koji razmišlja tako nakon one prve utakmice, jednostavno na cesti u džiru je bila teorija kao jednostavno su za klasu bolji od nas, to je to, ne može se, međutim, meni se čini da ih je Rijeka stisla u prvom poluvremenu, imali su nekoliko šansi.
1: Rijeka je dobro nekoliko puta dobro izašla, došla do gola, onako činilo mi se da ima onako rupa u toj, kao i svi gore ti, rekao bih, taj dio Europe koji gaje taj nogomet, to je dosta i riskirao, vidjeli smo i taj Viking Stavanger juče i tako, oni su onako, rekao bih, danski neki mentalitet, onako oni ostanu često, onako pogotovo kad ide, kažem da postanu 1-1 ili 2-2 i tako riskiraju i ostave puno prostora, tako da sigurno će biti malo zatvorenje danas, ipak igraju gostima, imaju prednost od 2 gola, tako da neće srlja sigurno, možda im više paše ovakav način igranja gdje će biti malo defanzivniji, povučeniji i onda napraviti nešto. Kažem, ono što je bilo gore, bio sam onako, rekao bih, onako na pola, očekivao sam više od njih, ali više od Rijeke. Rijeka je podbacila i ima aktivan rezultat, kažem, s obzirom da Rijeka nije odigrala baš neku sjajnu partiju kao što inače može, tako da danas vjerujem da je to popravljivo danas.
0: A i te propuštene šanse, je li to već simptom, je li to postaje na neki način kronično?
1: Rekao bih, je, Rijeka ima problem realizacije, sjetimo se i naslova prvaka i tako, Fruk koji je vukao, koji je zabijao i tako, sad Fruk nije u onoj formi, vjerojatno nije malo i dalje od gola, ima neke druge zahtjeve u igri. Tako da onako, rekao bih, rekao bih da igrač onako koji ti može zabiti, ali sada će baš svakuta mi zabiti 1 gol, 2 gola i tako, nije on taj strelac.
0: Da, nije onaj klasični
1: Janković, centar. Da, Janković, da. Nešto za njega ne ide baš ti udarci izvana i tako, rekao bih da ima Rijeka problem realizacije, sigurno da fali još neki igrač koji će tu biti, koji će biti onako ključan u tom nekom segmentu. A ne znam, ti prekidi možda, iako su Danci, svi ti gore Norvežani, svi oni su gore relativno jaki u tim prekidima, ali ima i Rijeka svoje kvalitete i šanse iz tih prekida. Možda neki brzi gol, neki otpadak ili neko, ne mora biti neka sjajna akcija, tako da se utakmica dovede u totalno drugu neku krajnost.
0: Negdje sam pročitao da će trebati riješiti danas dvije stvari, a to je koncentracija i puno buke. Meni se čini te dvije stvari koje normalno se potiru, evo, jedna drugu isključuje, koncentracija i buke, ali naravno radi se o buki, o buci s tribina, jel, koja bi ih trebala nositi. Stalno se peo i Kek spominje tu energiju koju moramo uzeti. A vidjeli ste sastave?
1: Sastav, da, pogledao sam sastav, da.
0: Čini se već postaje, promjena, da. Da, ali evo, Vinjato od prve, da. Od prve minute.
1: Pa, znali smo da, pričali smo bili prije, ne znam, kada je to bila, koja utakmica, kad smo pričali da Rijeci, realno, fale
0: prije
1: krila.
0: Prije dva kola.
1: Fale krila i da Rijeka ima tu sigurno problem na tim krilnim pozicijama, a Vinjato je jedan od tih rješenja. Sjećamo se, igrali su Gojak, mijenja ga Lasickas, pa igra Janković, pa igra, ne znam, na ono, sve neki atipični krilni napadači, tako da rekao bih da, eto, taj Vinjato sigurno da na toj poziciji može napraviti laganog i koraka, hitar je brz, agilan, onako, on je uvijek svidio se svima kada je došao ovdje, tako da ono, svi očekujemo njega da će napraviti velike stvari.
0: E, recite mi škakljivo pitanje, možda, što mislite o golmanu, o Todoroviću?
1: Todorović, ja sam imao prilike ono biti u Orijentu kad je on došao kao na posudbu, nije se puno zadržao jer nije htio biti pričovni vratar gore u Orijentu, pa je tišao, ali vidim da je strahovito napredovao. Ne mogu naći mu neku veliku zamjerku da je nešto pogriješio, da je kod nekog gola loše reagirao, čak i rekao bih da je spasio nekoliko situacija, još onako uvijek djeluje onako kao, a ne mogu reći da izgleda nesiguran, ali kažem, grešaka nije bilo i pružio i više nego što smo očekivali njega. Ja sam realno mislio da će podleći tom pritisku i da će biti lošiji nego što je bio i u svim mojim utakmicama. Tako da ono, dok ide ovako, ne vidim razloga da se njega nešto proziva. Veći problem je bila obrana, to moramo biti realni, reč i Barko Majstorović, ok, Majstorović je onako standardan, tu je negdje, ali kažem, Barko onako u toj poziciji, rekao bih, ipak slabi, iako je navodno doveden kao stopera, igrao je zadnjeg veznog, ali čini mi se ipak da mi neko nije pouzdan na toj poziciji, radi pao faulova i tako.
0: Hoćemo li uzeti u obzir ovu zadnju utakmicu protiv Istre i one zadnje minute?
1: Pa ona je pokazala ne samo minute, ja sam vidio jednu dobru Istru, bez obzira što je rezultat bio jako visok, ali Rijeka je zabila onako, rekao bih, brze golove, lagane golove, ono prvo problem, pogotovo taj gol, autogol, pa ono, znači to je sve nekako išlo u tom smjeru, ali Istra je igrala novo, je pokušavala igrati i na kraju, kažem, kad je cijelo vrijeme su oni htjeli igrati, nije Istra odustala ni kod 1-0, 2-0, 3-0 od svoje neke igre. Oni, meni se sviđa ova Istra ove godine, pogotovo jer to su mahom sve klinci njihovi, većinom, ja ne znam da li ima neko preko 20 nešto godina, sve su mladi dečki i pokušavaju igrati, kažem, evo, i stvarno tih zadnjih 15-20 minuta su napravili velike probleme Rijeci, ali kažem, vjerojatno nakon takvog rezultata se malo igrači opuste i mi se neće ništa desiti, ali evo, Kek je to sigurno detektirao, vidim da je napravio sastanak odmah nakon utakmice na terenu, tako da je vjerojatno odmah prerezao svaku misao igrača da bi tako trebalo igrati nogomet, tako da evo, mislim da imala je Rijeka problem, pogotovo kažem s ekipama koja se nametne kroz igru, a Mitrinad je takav, oni će pokušati nastati na loptu, igraće, držat će posjed, ako Rijeka se nametne kroz taj segment igre da drži loptu i drži posjed, onda bi tu mogli bi sve gledati.
0: Aha, da, evo, dok pričamo, u međuvremenu Poljaci su izjednačili protiv Hajduka.
1: Da, klasika,
0: znači,
1: da.
0: Sad je 1-1.
1: Klasika za naše predstavnike.
0: Da. Ali dobro, ja mislim da ima i jaših od nas, recimo, ne znam jeste li gledali Celtic neki dan, ja sam...
1: Pa vidio sam golove,
0: Znači, imaš četiri gola prednosti i onda dopustiš primit, znači, pet golova nakon toga i promašen penal još.
1: Znam, to u nogometu se dešava, ja sam trener, evo, na nekoj nižoj razini, ali znam da nekad utakmica ode u 4-5 golova razlike, pitaš se kako je to moguće, ili pobjediš tako ili izgubiš neka tako, gdje protivniku sve uđe, a tebi jednostavno ne ide ništa od ruke i onda pogotovo u nekom naletu, taj takozvani famozni momentum u igri kad neko krene i onda s jednim golom, ovo ono malo možda uđe panike, ovo onda koncentracije, malo je sreće, nagradi tu ekipu koja ganja rezultat i ono nezamislivo je da neko može prokockati takvu da. Prednost, ali to je nogomet, a vidjeli smo takvih slučajeva jako puno, tako da se problem je to što je to takva ekipa renomirana, europska prava ekipa, tako da to je problem, da je to neka ekipa, ono, neka no name, onda...
2: Da, pa dobro, imao i Celtic svojih tih, imam dojam da se protiv njih, evo, spomenuli ste danske te ekipe, zapravo te gore ekipe, neki dan palo mi je na pamet, baš ono, jutros, dovoljno sam, nažalost, star da se sjećam, recimo, kad bi naše ekipe izvukle gore te Skandinavce, oni su skakali od sreće, jel? Neka. A sad?
1: Da, promijenilo se, da.
2: Šta se to, mislim, ono, kako je napredao taj skandinavski nogomet?
1: Pa sigurno je napredao jer ulažu taj nogomet, ne mislim da ulažu ne znam kakve novce, ali čini mi se da je bila neka reportaža, sad da li je to bilo vezano za Midtjylland ili Viking Stavanger, nisam siguran više, ali ono, kako su neki od naših ljudi koji tamo radi, sad nisam siguran da li to bi mi tradili, kako su zadnjih, ne znam, koliko godina ono, pojačali ono infrastruktura, znači ulaganje u, znači ne novac kao novac da se ulaže prve momčadi da se dovode ne znam kakvi igrači, ali su od škole nogometa, od najnižih ovih razina su napravili, poboljšali su uvjete, poboljšali su rad sa djecom, dobili su prave trenere i to je taj sad, rekao bih, neki moment kad oni imaju rezultate, gdje su ulagali, to je zadnjih 10-15 godina, baš je bila ta reportaža, kaže naš jedan trener je to pričao, tako da sigurno to je jedan od razloga, ne možeš ti ne ulagati, ne brinuti o svojoj školi nogometa i svoje djeci i očekivati da ćeš imati neki uspjeh u kontinuitetu, ono, narednih 10 godina, znači ipak je ta škola nogometa bi trebala biti većini klubova, onako, normalno neće, ne treba puno, ne znam, razlikanim klubovima, ne znam, Manchesteru i ovima ne treba ništa, oni samo kupuju, oni koji imaju novac, ali ovi drugi moraju stvarati. Mm-hmm. Kažem, preduvjeti su ti uvjeti, struka i onda ljubav prema tom nogometu i onda će to izaći, ja kažem. Da. I oni imaju onako jednu filozofiju svoju, onako ja volim taj njihov nogomet jer su dosta agresivni, čvrsti, gaje onako igru, kažem, nemali broj puta ćemo vidjeti da ova igra 1-1 od traga, 2-2, ono, nema korekcije, nema oko kod nas uvijek neko iza, neki osigurač, ono, tamo se riskira, traži se onako kontakt, duel i tako, ne znam, eto, vjerojatno ta blizina Engleske i ne znam, tih svih i Njemačka i ovo, ono, nemam pojma, uglavnom činjenica da idu u pravom smjeru i da oni postaju sve bolje i bolje.
2: Dobro, ima trenutaka kad volimo što nismo u pravu, i kad su neki, recimo, komentatori na ovim portalima u krivu, pa tako je jedan komentirao na početku utakmice što Šego radi u ovoj utakmici, jel, uopće zašto je na terenu. Evo, Šego je zabio za 2-1 Hajduka, a ništa, nadajmo se da će iako ako budemo u pravu, Poljaci će izjednačiti do kraja, pa možda budu produžiti, ali mi ćemo se orijentirati na ovu našu utakmicu. Da. Evo, mi ćemo vas pustiti sad, kao i obično, da zauzmete ono pole position i dobra proslava i da poželimo da imate duplo slavlje i naravno, preporučujemo se za malu analizu poslije utakmice.
1: Može, sigurno, poželjet ćemo Rijeci dobru utakmicu i dobar rezultat na kraju utakmice.
2: Hvala Elvis, čujemo se.
1: Hvala, pozdrav.

Uskoro će, kao što znate, US Open, održan je danas ždrijeb u Njujorku i on je našeg Čilića u prvom kolu spojio sa Andrejom Rubljovom. Nezgodno. Dinu Prižmića poslao na Aleksandra Ševčenka, a Dona Vekić i Antonija Ružić mogle bi igrati međusobno u drugom kolu, ako prođu prvo. Naravno, Petra Marčinko ima u prvom kolu zastupanicu Australku Kimberly Birrell, a u slučaju pobjede u drugom bi kolu igrala protiv boljih zdvoboja Amerikanke McCartney Kessler i 18. Nositeljice ruskinje Jekaterine Aleksandrove.

0: Pa da, potpisujemo, ima utakmica koje se još igraju, konferencijske lige, dakle još nisu gotove, Hibernian škotski protiv Genta belgijskog, gibraltarski Lincoln vodi protiv Larnea 2-0, Partizan je poveo 2-1 protiv Hetafa, ima još 10 minuta stići onu prednost Španjolaca iz prve utakmice, a mi smo na Rujevici vidjeli i unatoč teškom porazu žestoko navijanje. Dakle, lako je navijati za svoj klub kad dobiva, treba navijati kad gubi. Imamo jednog takvog, siguran sam, koji je bio na Rujevici, Milan Radović, vjerojatno mu nije do priče puno, pa evo, prvi dojmovi, dobra ti večer.
1: Dobro večer. Kaže, a šta da kažem, dobar si uvod napravio, ali svaka čast Armadi i u kompletnom stadionu navijali smo sve, ponadao sam se ruku na srce kad smo poveli ovako rano, 1-0, međutim ne igramo ništa još uvijek, isto igramo kao što Dinamo igrao na kraju krajeva. Mene osobno je Milutan ugodno iznenadio, jer u svakom duelu su bili brži, u svakom olako smo ispadali iz igre, da meni to nije jasno, ne mogu to da razumijem.
0: A mogu ja tebe pitati nešto što meni nije jasno? Znam da si emotivan tip i ja moram reći da sam bio malo ljut odmah poslije prvog gola. Znači, daš gol protivniku koji se brani, 1-0, treba ti dva gola. I u tom trenutku, umjesto da zagrizeš, pritisneš, ti se povučeš na svoju polovicu sa mišlju da ćeš čekati nekakvu, braniti svoj gol i čekati neku eventualnu šansu za dalje. Znači, automatski priznaješ na neki način da si slabiji. Što kažeš ti na to?
1: Ja sam lajk. Ja se isto slažem sa tobom, jer mislili smo, dali smo na početku gol, pa
0: pre rano smo dali gol, jel? Pa ćemo
1: čekati.
0: Ma
1: ne, po meni smo na vrijeme dali gol, međutim ne možemo ovako da igramo, pa mi ne igramo ništa već duži period, samo niko neće ništa da prizna, pa onda
0: da.
1: To tako ide.
0: Da. Drugo poluvrijeme nećemo uopće komentirati, ja mislim da se tu nema ništa pričati, jel? U drugom poluvremenu, jer to na kraju krajeva, što ćemo, nije ni objektivno, nije ni realno.
1: Ali Albert, ja kažem šta ne mogu da razumijem. Pa naša dva igrača, protivnički igrač jedan, naša dva igrača ulaze u duel i izgube taj duel. Ja to ne razumijem.
0: A vidiš, ne znam. Najniži njihov igrač je 1,84 m. Znači, svi su fizički jači. Znači, jedini način kako smo mogli je nekom eventualnom imaginarnom brzinom i preciznošću koje nije bilo. Jer koliko je bilo prostora tamo, koliko pogrešnih pasova za ovog Adu Ađeja, koje on nije primirio. To bi neki...
1: A ne može on jadan sam u napadu. I kad primi tu loptu, on nema s kim da odigra, da odigra bar povratnu loptu. Stalno se bori. I još je, imali smo nesreću da je ovaj sudac po meni katastrofalno sudio utakmicu. Ne vadim se za poraz, da se razumijemo, ali njegove imao je dosta čudnih odluka. Tako da, po meni svaki start na Dažađajem je faul, a on ga ne svira. Ne znam zašto, kako.
0: Ja sam primijetio da ima sad u zadnje vrijeme trend da se dosta dopušta taj fizički kontakt i da se ne sviraju faulovi kao što su se prije svirali, jo?
1: Da, ali ovo su očigledno, ako ja tebe vučem rukom, to je faul. Nema tu, drugo je prsa u prsa, da. Ili rame u rame.
0: Ali što su na prvenstvu na Jamalu dopuštali suci, ono, saplitanje, povlačenje za rukav, ništa, nema faul, kao da je ragbi. Da, dobro, sad to, da, to je pitanje, ali dobro, nije nam to opravdanje, ništa.
1: Nije, ma ne, daleko od toga, nije to opravdanje, ja samo sam napomenuo da nije isti kriterij suđenja bio, nije sudac utjecao na rezultat, to smo mi izgubili, jer nas je Middleton natrčao. U svakom duelu su bili 300%, Tako da uvijek su imali rješenja. Mi smo nekako usporeni bili. Da li imamo snage ili nemamo, ne znam, ne mogu ništa reći. Mm. Stalno su bili brži, hitriji od nas. Tako da...
0: Kaže naš Ivan Ribarić, pozitivna stvar, ćemo se sad okrenuti domaćem prvenstvu i da Kek na miru složi ekipu koja mu paše. Što ti misliš, hoće li to moći? Mi smo u nekim razgovorima govorili da rijetko kad trener kad se vrati na mjesto sreće, jel? Ili
1: da.
0: Da rijetko kad uspije ponoviti ono što je bilo prije. Koliko ti daješ Keku vremena uopće?
1: Ruku na srce. Ja i to kažem, nikad se nemoj vraćati. Aha. Pogotovo kad napraviš neki dobar rezultat, kao što je on napravio, aha, nemoj se vraćati, jer ne možeš to ponoviti. Teško je to ponoviti. Ne da ne možeš, teško je ponoviti. Mm. Ali, eto... Vidjet ćemo, daj Bože da što prije proigramo, međutim nisam baš neki optimist. Dobro. To ćemo ostaviti za drugi put.
0: Što ćemo, da. Nastavljamo na Korzu sutra, jel tako? S kim da, se da. Sretnemo. Mila Radović je uvijek spreman za analizu. Hvala ti za ovu intervenciju i ništa, glavu gore, idemo dalje, ja?
1: Nema na čem, hvala vama što ste me pozvali i ne trebamo potonuti, trebamo i dalje dolaziti na Rujevicu i navijati i dalje iz petnih žila.
0: Armada da bude uzor, je li tako?
1: Da.
0: Živio, Milane.
1: Živjeli.

U kasnim smo satima, gledamo na ekranu Majstorovića koji daje izjavu, ne čujemo što kaže, ali vidimo body language, vidimo slijeganje ramenima jako često, što je dosta znakovito, pa ja ne znam ima li se što pametno reći ili nešto što još nismo čuli, ali da vidimo kako je utakmicu doživio.

Nadam se da ste nas slušali do posljednjeg daha i da ćete nas slušati dalje. Kanadski premijer Mark Carney rekao je danas da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika. Ma nemoj, Captain se može zvati Amerika, ali ne i jezero. Mark Carney je rekao da ime je staro 400 godina, više čak, mnogo prije Kanadske konfederacije i deklaracije o neovisnosti SAD-a i tako dalje, i kaže da Kanađani znaju da je stvarnost jednostavno zvat ga pravim imenom Ontario, tada, sada i zauvijek. Zašto Trump može mijenjati ime Ontario? Jer nema komandanta Marka i velikog Bleka. Da su oni živi, ne bi se to usudio. Mi smo stari malo manje od 400 godina, zovemo se Radio Rijeka i pozdravljamo vas za večeras. Damir Milčić i Albert Petrović, laku noć i budite uz naš program.